0: Obedi ye kotie dia ba. En kotie mra.
1: Papa. Si besi. Papa nos menya dan si die kesie. A so bro o we radim. Papa de oni se ma bom paye sa minyam waye. Nti be tereman si no bi introduce you ma me no si. Memra commander morning. Mehun sache me baye abehu papa me di ni nyina ntwemfo ane se ene maame wo me je se odoni first no do wo me kire odoni de ko wie ne sa fido o se ama mi hu so ke si e fa ni pa 33 ano de a che me se me mfa ti aseda enko ma anu ti Let me show you.